0: reflexionar pe hai cusuncis.
1: Are, are, cu n-am un ce...
0: Cu n-am nea ceancis, ne-ar încheștea, te-ai tănci, cu iul echima.
1: Perdona-i vachim,
0: perdona-i vachim.
1: Cu ce să mă hata cu n-a ca stancis, manta, resa-i cu cuncin cu n-am.
0: Con colcea, con colcea,
2: con colcea.
0: Resa cusuncis,
2: resa cusuncis. Ai încă-ncepa, resa cusuncis. Ai mai întă pasă-n-ncispa.
3: Marca Ensaya, tu mejor compañía, por donde vayas.
4: Adiós, adiós, compañeros míos. Adiós, adiós, compañeros míos. Causas pacha, cutimosa, guaños paja, manañacha. Ay, taitay, ay, ay, taitay, ay.
2: ¡Ay, ay!
4: Adiós, compañeros míos.